0: Philip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu aho brasie.
0: Asi Yesu aho brasie.
1: Nena ho pachire.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Kristo Yesu
0: mu. Baba ya ma agye na wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na o Yakobo
0: ntan mu. Yesu ya kaso bu wo Yakobo TV me not easy o. Otu fo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otu fo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Eti ya kaso Yesu wo Kristo mu eh Yakobo mu a na enye easy.
1: Sa.
0: Nanso to aso e.
1: Ona na o Yakobo TV mu die.
0: Oti se Yakobo die.
1: Nanso o mu ni fasidi
0: ase. Nanso ye o nye no ho se.
1: Oni Yakobo ase.
0: Oni Yakobo ase.
1: Nemu otu no pa.
0: Yesu pa. Ko ati bi ato no ho
1: so.
0: Oh Yesu bread go dani no ho nipa se so.
1: So we na dia fire no.
0: Oh na se dia Yesu ba bread ho ase no.
1: Ye hunu
0: so
1: nipa.
0: Ye hunu so ye nipa.
1: Bread ho ase.
0: Oh Lord Jesus. Yesu ni edi na chi no bread ho ase.
1: Eye si tie.
0: Eye si tie.
1: Ko si owo mu.
0: Oh.
1: Se ne ho wo mu po.
0: To aso e.
1: Anunti na Onyankopɔ nso
0: Yesu bere no ho ase nti na Onyankopɔ nso
1: ma ne so kase
0: ya sembo o wo soro te urade bebre wase
1: sa
0: Yesu bere no ho ase na urade ma ne so wo pese okɔ wani ma bere ho ase pa to aso e
1: anunti Onyankopɔ nso ma ne so
0: kase e ti na Onyankopɔ nso ma ne so kase
1: odu ne dia budi
0: oh Lord Jesus me ne aso bebre ho ase a aka urade be hwe ni nyam abusuo no pa ka urade be hwe ni nyam aburo ni nyam so to aso e
1: Adu ni dia budi nyina.
0: Mani dina ebu di nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, osorofo.
1: Sase sofo.
0: Aho blasie nti. Wo di Yesu di mu na osorofo. Sase sofo.
1: Sase sofo.
0: Oh, powerful.
1: Enkutu je nyina
0: anko. Aho sie nti. Take 3 Yesu. Yesu di mu na osorofo. Wo osorofo. Nyankopɔ bi wo osorofo.
1: Sase sofo.
0: Sase sofo. Di obo ade ani mbo no.
1: Je nyina anko.
0: Odi obo ade.
1: Yes.
0: Let us say, aho blasie nti o. Wo se wo osorofo asase ase. Asase sofo. Aho blasie nti. Yesu din mu
1: bonko kotodwe
0: na wo mu nyina mu nkotodwe
1: na ta kyerema nyina mpa mu nka
0: ta kyerema mu nka se
1: Yesu Kristo
0: oh
1: no ni awura
0: oh Lord Jesus
1: ama je nyankopɔ ni mu nyam
0: ah nyina confirm pa
1: yes
0: shokoja die go first peter nyina bomade sa beto shidi ni ka se tv pa ba bia beti ni wa bia bomade ya fam evangelist odro
1: yes
0: me na mali 024 3325517 0243325517 Unti na se wanya cassette nsidi no bo o de frɛ normal no Nye ho kwan a obefa so obenya bi no my brother awie ye ble wotumi anya ho blasie no obuo no wotumi atena se
1: Yes
0: na de wiase kwa no menia so wan bra ho ase anya nyankopɔn no nyema obebrɛ ho sa wiase we mu papa
1: Hai
0: Awo jibra wo bɔ nya ho blasie ne wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa wo te ne kwan no ano wato ne kim watu safo mu opie
1: osuro
0: bet me sofo me kwa ma me ni fie ya opie o se sofo me hwahaba nti hwahama me me baba

0: dwuru wɔ saa wiase wei mu da bɛma a wotie me sɛ ɔbaa kɔsiaanim sɛ ɔwɔ kura bɛma anya nsanim a woadwene nna hɔ sɛ ne kura adwuma sɛe a na ɛno nkyerɛ sɛ nawieyɛ ano no
1: nekorɛ pɛgya
0: nhyira nka awurade
1: di
0: na blante a wɔsi so nkurɔfoɔ yere nko a
1: na ɔyisi hɔ m
0: kɔla ketekeketekete wonya nuru baabi a nkurɔfoɔ yere
1: bɛrima bi yere na ɔne ne yɛ sɛ awadeɛ no kuna ɔnku no
0: enti ostament sɛ wokɔfoɔ ɔbɛyere ne yɛsɛ m
1: yɛku ɔbɛlema no nyina ne yɛ nada barimafoɔ bɛrima yere
0: mesɛ regin bɔdeɛ tiacher ne bir sɛ bɔ pɛmpɛmpɛ ɛru seali ne so na kura se seali yɛ ɛmla ka ne ɛdi agu dan ne
1: so ɛnyɛ
0: plywood na ɛnyɛ
1: deabi
0: nti ɔforo soro hɔ ɔkɔda soro hɔ saa no saa baabi a ɔda no
1: abɛwɔmafsaawɔ
0: soro jesus ɔkɔfo ɔbɛyere wo saa team jesus
1: ɔbɛbira wo
0: nyankopɔn wɔ nkwaseafoɔ ho taa mo se tiacher ne paa hyira nka awurade
1: amen
0: wɔ mo vim no vim no vim no